0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Көргенде сені ойладым, бақытың өзі екенде.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

жалған біз деп өмір неге ұнамай? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламай.

шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасыңдағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, ішті шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райымға? Ұйықта оятам, жеткесін районға.

0: Мне чеки, брат.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца.

Аки, үшінші әнді бедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндірің тамаша ғой. Репертуарыңнан қаттым айтыны маған арман. Жаңа шымақтар осы,

0: сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.